0: Ljeto.
1: Ljeto.
0: Ljeto uz Radio Osijek.
2: Uživaj u ljetu, u ljetu, uz Radio Osijek.
3: I've seen the devil dance on set.